0: Kunti, Dada, Kunti, Dada, Kunti, Dada, Kunti, Dada, Kunti, Dada, Kunti, Dada.
1: Wanger Koku, Wanger Koku, Wanger Koku, Wanger Koku, Wanger Koku, Wanger Koku.
0: Zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz zuz